0: ನನ್ನೋರಂಗಾನೆ ಅವನು ಅವನ ಮ್ಯಾವ ಆಕೆ ಯಾಕೋ ಅಸಯ್ಯೋ ಮ್ಯಾವ್ರಿ ತೆನೆ ಮ್ಯಾವ ಆಕೆ ಮೈ ಯಾಕೋ ನಾ ಮ್ಯಾವ್ರಿ ಇಂಕೆ ಕೊತ್ತಾರೆ ಪೋನ್ ಮೈಯ ಅದೇ ಏಯ್ತೆ ತಗಂಗಂತೆ ತಾರೆ ಪೋನ್ ಅಯ್ಯೋ ಮ್ಯಾಂಗೆ ನಾನು ಹೆಸನ ಮ್ಯಾಂಗ ನೋರ ಅಡಿಕಾರೆ ಮೈನಾ ಮ್ಯಾವ್ರಿ ತೆನೆ ಮ್ಯಾವು ಆಕೆ ಅಯ್ಯ ಕೊತ್ತಾರೆ ಪೋನ್ ಮೈಯ ಕೊನ ಮ್ಯಾವ್ರಿ ಇಂಕೋಯ್ ಮೆಂತೆ ಪಿಕಿನಿಕೋ ಅವಯ್ಯೋ ತೆ ತಿರಾಗಿ ನಾ ಕೋಯ್ ಮೇಕೆ ಕಾಂಗೈ ತೆ ಕಣ ಅಂತ ಪೇರೋ ಆಮ್ ನಿ ಮ್ಯಾವ್ ಆಕೆ ಅಂತ ಉಯ್ ಕೈಯೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಂಗೆ ಸಿರೋ ಯಾ ನಾ ಕಣ ಕೋಮ್ ಕತ್ತಿಕಿರೋ ಆಯ್
1: mangan cibodi yang ini sini sebenarnya ni tak pernah kau dia menaik cibodi, mana dah nanti kerawai kain cibodi ni kadang, siannya ya kan aku tiga kerawai bintang weekend ayo, orang kau menaik dengan aku aja, orang pun tiga kerawai ni dah kain nanti, orang Arab asal semua.
0: Ayah aku nang darah pangkuai namun kakak tiga kerawai makan ni kau hati, takkan tani ngapa orangin kukurai kau nuing orang orang kan aku kuak kakak kerawai ya, tak apa pun pendong rah. Katikirawai ya mai romi nanan te, tapi orang te pakan taye. Aku na te tikirawai dek mai kan, antara ke mai akan aku katikirawai ya ke. Sena, kalau kari kita tay nak nara ni mai awak ke, hei terawain kain ni mai awak.
2: Kain gini pes, mai makin nak korre, jauh nandai na, tawaki, mai panta. Epe orang hati nak nara ni mai awak ke antu wikayu, mente pota ki bukin te mauri, aku tu kiorak ini mangan na, arita pe mete orak ki, hati HIV yon nepera, gini pes. Kami tahu ada botak ibu kita mewarin John Nabel, kita WHO, pati HIV. Ngai yang kai tuwana mei pokon orang ki, ada erik pa, anak tapi yang botak kita mewarin John Nabel. Ya kata tuwana ki pa, enakun temai saya, apa ini mewah, tesis mari tuwana timilion mai si yang kai, aika asa ni buat mewi ya menti orang kayu. Oh enakun apa ini tesis mari wanu mati milion, mai si yang kai, aika, ati mati tuwana mei kami menti orang ayu, Nabel ini wau tengah wapi mewah. HIV, erot ati John Nabel panin. Ari nanu napa? Si teh itu ani meja kami tiada kayu. Ia serap. Di bosnya kita mentu bota kipu kinte mauri tiada napa. Bayi apa tapi uwa? Di bete bete. In orang ini kita kini masih sintai cahwi. Ia ya. Narun tepe LPC. Ari si wakani mengaya. Ia ni kini pas orang orang buat ini kini masih sintai orang kayu. Ido iya ke ASEAN susu. Ia ingkai ruam endaika ASEAN kami tua lagi pa. Ini ke ido iya tiada cahwi. Ayi tak tahu tahu pa. Inapun iya ini kira kini masih ya. Aikari ido iya tiada kayu. Kai pun. Yai yai kati metuan suai susu. Hai kai kawa yai ka. Ekuana nibusi yai tiara ke tiai chaiwi. Tuwana. Teru tai tai nika punganan. Neira nai ka asen ka punganaki. Wawa. Takam memme meiroon desina. Ai yai roona tiai chaiwi. Tenua. Temakuri me ikuaki. Niki temakuri me terara. Awa. Tevene nibure ayaki meano. Nakia ka punganan te kontam. Asina kangana ka warileke abusin tiara ka yu. Katei metuwa de suai bukin atakina. Pakopaka ya me tiara ke ayu. Kawari reki ake pun katoka kapunganan terutai-tai ayaki menu ke kapunganan neila naika asen kapunganaki. Kapunganan tenangua nipai ntaya ke kumakuri iai meti kuaki. Kapunganan terapa ni kamenu menu ke tokontau minun ntetai tebene nipure ayaki menu ke siuku merom asitemena. Takauri nipa ekakawa kinepa mwone payen tesisuo HIV ido uye pikoukou. Awan nanti apa? Apakah ia meteor kayu? Ayuh desu, ada enak kami anu anasia. Ada ilanu ni biru tu apa? Enak kiri kiri teh cahwi. Ibukin tak kami tata yang rongrong teh cahwi. Leita kita abisin teh cahwi. Denam bantarapun na isuan ni mewo wowa wowa tak perlu anu isuawa na wantepakuri. Etau roy abisin teh cahwi ni karawat isuan teh cahwi. Ati meroro ayunus na oraki akhirnya kita uye teh cahwi. Samun apa ia merungi ramen corak? Teh cahwi. Yang orang mula dengan busina, yang apa lah agni pas.
0: Yang naran mewah kente, tapi kan tanya you, wapi mesu ada mana singkai nak kono nawa, setapi nawa tak nak kono pon nawa ke, ngaya rente tanya, asna mengak mawat rai nan nora ratar pon nak kian aku nak kos.

0: இப்போ இந்த இமே தான் புபுசுமாய் தயன் தரிப்போ நகொன்னர நம்ப அன இசுவான மேவா கேட்டப்பறோ ஓவா அவுவா இசுவான மேவா கொயன குவா கணிக்கா உங்க கொன பெமை கண்ணிக்கே அன் கணக்குவா முக்கத்திக்கிறாய் சீமன் கே கான் திசிச்சிராக்கி ஆயன கொன பத்தே தகத்திக்கிறாய் நகொய் மேக்கே போன ஃப்ரீ யான் மேடி எஃப்எம் எச்சி நம்பை நைன் நைரு நாங்கடிக்கிட்டே தப்பிய ஓத்த தாய் மைன் மங்க கோக்கின் தாய் நகொன்ன ரெஸ்பான்ஸ் Mary, then may I walk ya?
1: Ah, no, no.
0: You didn't care for the telephone, may I?
1: I
0: don't know. I'm going to marry my baby. This is a dragon. I'm going to marry my baby. I'm going to marry my baby. I'm going to marry my baby. I'm going to marry my baby. I'm going to marry my baby. I'm
1: going हां ती मैं नहीं रहा वहां ना ग्रीन तमारा की और हां ये पर तो
0: आया आ कोनांग दारा पाकी है बनंगे सिरोई ए को तेके नाके पकन जरावा त नाके अबकिन आ आखिरी दिन तमारा की वाई तक काई को कहां का मत के रोई
1: आया प्रभु तेरे जाओ आगे Ya pun ya pun juga barang satu kilo si ya pun ini satu kilo omo satu kilo ya kan kita pun bangun juga kan ay satu kilo ya lah kan awus si ay kasih review ah pun dorong juga kan ah kan dah kumpan ya siapa ah awing Awing kami ni kami nak hanti, sama lah. Hanti bibi yang kita dah wajib. Ada pak.
0: Ayah, aku nang darah pada nama kata kiroai. Kau nanti kiroai di kemei kan? Nanti ni mewa kia. Awai nak kau yang kanak kata kiroai ya di kiki. Anak titik kiroai. Asalnya, kau kari kita tanya kan? Nak kau nana, anak rongrong respons aje. Imain menga noran daripun nak kemeina. Kun me on niinku eikö me katau roine pen nuorana kun amma vani kakaki posta teni me oa kenttä tai ei oo. Ari perungaki menti potaki bukin te meuri o katu kiorakin imaana ari tapi me tiorakin eti tsipi. Potai eti tsipi pun tiorakin ei vevi linanun tia. Me pundangin ikai te tokuaki o ni katukaki. Dita ei oo aina puputura kongura joan narun ruotaki joa metanen tiorakin eti tsipi. Keti oraki ari ewe bentea. Te tzipi pun te oraki ariki menti men oraki. Ari angin te tai erota te mene. E pusso menti bebe te oraki ari nanun tea. Ma iron te oamet ari oraki inna. Oi esuai pain oraki. Gana e poko pioko. E masse, ete ete, e ngare ngare. E anine keipe peavare na ke haha. Yoko naan sekundi peipes te men oraki menti tzipi intea. Te tai e men. Rikin taapu aika ai besusu oamet aiai. Ken taapu ake apono. Ken marire ke kawaintiang rinni ai. Gana ye. Aike ikena te men oraki ahane. Oe kunaan reke irouna na pe te tzipi. Aika ikan ikena ayen te tzipi inkana reke iroun. Te pioko pioko eri oan uwa te wiki meena. Te merake ni papa. Pioko nan te rara. Te kapuopio te meriri e waitai. Te mamonun te pong pakantira wawatan na kia pukina. Akirinin te amaraki a waite kakaikua. Kan haruna pe ereke yom te wana me pokon kanikina aikai. Oerangin kakawaki. E kuna kareke a puham te tayavea kua. Te kirini kene ku wakani me ngaya. Kawarireke a pusina kon te oraki ai. Kon men korawan naikai. Kareke a hawa intiang din na maus kien te peo ni mamananga. Rapuna wim kana kopiokopioko ni masi. Taibe peawari na ke haka. Kapungana apte na mwanuhu. Osusuo kana evene ni meen piokopioko. E kai ka toka ki te tzipi men te pai noraki. Ko honi meki ni men pai noraki nua penina na ki ka toki an kana kone meki na te merubung. Te muantain susuo ka penin roi te pai noraki o kareken rongrongon te tzipi e huawa. E na punto tokua reken te oraki e yo na hoim. Kanaruna pere ki rom kanikina yen te tzipi o beako kareke buham o te kamea taata men taapu e kai. Te kiriniki ari huwa han me aya. O bisin te tzipi na yurevere ni ka tu huwa pung. O te hapung na wante maguri. Te unora ki peso ni katuhan mea pung men te orue wante inga hapung na konte awa uwa wante pahantai. Rito ki na kone isua ni mea uwa uwa uwa uwa uwa wanua tenua awa. Ngaira ni kapene, sikuna antu toko apusi na konte tipi me yon na pera kiribes. Uringa, merurungim, poni ka upaya.